0: Unidu Radio.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Unidu Radija. Ja sam Remi, a vi slušate moj novi singl Mirna.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

0: Unidu Radio.
1: Bok, ja sam Laura Jon, a vi slušate moj prvi single Zašto ne na Unidu Radio.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

Bok, ja sam Laura Jon, a vi slušate moj prvi single Zašto ne na Unitu radiju.

preslušali smo peti studijski album Trench američkog dua 21 Pilot. Album je odabrala Marija Bajaj, a vi u nastavku ostanite uz 97.5.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

0: Unidu Radio.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Unidu Radija. Ja sam Remi, a vi slušate moj novi singl Mirna.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.